0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: U kuli, bre, to čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čoveče, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je lojka galama?

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. 7 sati na satu kompanije Bellamy Onyx. Subota je 16. maj. Vrijeme je to za lagano buđenje na talasima Bet Radija. Ono opušteno druženje bez teških tema. Uz prvu jutarnju kafu, dobru muziku, one jutarnje priče, pravimo ugodnu atmosferu za početak vikenda. A tokom našeg jutarnjeg druženja vas očekuje dosta zanimljivosti, dobra muzika koja popravlja raspoloženje. Znači, danas bez žurbe, bez stresa, samo lagani tempo i pozitivna energija. Naravno, moram da spomenem i našeg prijatelja jutarnjeg programa, Mliječnu industriju 99 Gradačac. Oni su i ovog jutra uz nas. A gde god ste, na poslu, kod kuće, ili još uvijek sa onako sneni, ostanite uz nas jer subotnje jutro je ljepše kada ga dijelimo zajedno. Želimo vam mirno, nasmijano i ispunjeno jutro. Idemo mi sa pozdravnim pjesmama, onako za početak lagano, Albino i Čaršija. A vama još jednom dobro jutro.

Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.

Ja živim za to. Slušamo Slađo Allegro. 10 sati je na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobar dan iz oblačnog Gradačca. Nastavljamo našu subotu sada u narodnom ritmu. Dnevni program, pozitivnu atmosferu. Ostanite uz nas, provedite ovu subotu u dobrom raspoloženju i uz vaše omiljene talase. Kao što sam rekla, od 11 sati započinjemo SMS druženje, a do tada vi naravno razmislite, pripremite vaše muzičke željice koje želite da čujete danas na talasima Bet Radija.

0: We're online.
1: Radio 24/7.
0: 24/7. You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija.
3: 091-510-101.
4: SMS Bet Radija.
3: 091-710-104.
5: Bet Radio.
3: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091-510-101.
6: Postav za kolegu Hercegovca.
5: Čuš me!
3: 091-710-104.
4: SMS. SMS Bet Radija.
7: Nek čuje.
8: Ja, dobro. Aj.
9: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
10: 11. sati i 1 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Vrijeme je za SMS druženje na talasima Bet Radija. Od ovog trenutka započinjemo SMS sat. Šaljite nam vaše muzičke želje, pozdrave i čestitke. Danas zajedno slavimo rođendane, godišnjice, posebne trenutke ili jednostavno nekome da uljepšamo dan sa nekom finom porukom i dobrom pjesmom. Pozdravite drage osobe, budite dio najboljeg subotnjeg druženja uz mnogo dobre muzike, pozitivne energije. Ja ću naravno da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I prva za danas, rođendansk, Viki. U ime dežurne ekipe Bet Radija, sretan rođendan jednoj od vještica. Da nam još mnogo rođendana proslavi u zdravlju, sreći i veselju. I naravno, ustala se Bet Radija. Živa, zdrava, bila još puno godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav ako može, Sinan. Život da stane ne smije. Naravno da može, slušamo, Sinan.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sretan, pardon, pozdrav za, kaže, za moju crnku. Ako može muzička Hula Emira, može naravno. Pozdrav i deo dežurne ekipe.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Život nek ti bude ko najljepši san, od srca ti želim sretan rođendan.
2: Ide rođendanska, Boga mi danas slave se rođendani. Šta god slavili, neka vam je sa srećom. Pozdrav za vas u studiju, a najveći pozdrav ide mojim sinovima i mom sinu Kenanu koji danas slavi 13. rođendan. Pozdrav od Vildane i Kenana. Pozdrav za Vildanu, a Keni sretan rođendan i od dežurne

0: 3.8. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: SMS Bet Radija.
1: Samo za radnu jedinicu 2, Jakovi, ja volim kad si tu.

0: Viktor. SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom SMS Bet Radija.
1: Nemoj da nastavimo i sa narodnjacima dalje. 15 sati 16 minuta, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. U nastavku zaista dosta vaših muzičkih želja. Imamo i poruku, pozdrav od Omera, Samira i Nerke sa vikendice u Šibovcu. Samo za njih, ja vaš Enes Suljaković. Veliki pozdrav za Šibovac, veliki pozdrav za sve slušalce.

Ovo ćemo odraditi uživo. Veliki pozdrav za moju najdražu Plavku iz Ondžaka sa plavom Škodom. Ako može, Ljubo Aličić, nekada smo ti i ja. 106.

Samo do daske. Pozdravim, stižu iz dijaspore za ekipu na Kosti 246. Pozdrav Selmi Nezdanki od ministra dijaspore. Sviramo dalje. Samo za firmu HUS. Ako može numera, ne može nam niko ništa.

samo za firmu Hus. A danas jedna od veštica slavi rođendan. Sve najbolje joj želimo, zdravlje po najviše. Opet i tu, hvala ministre. Slušamo Mileta kad tada.

puno pozdrava od Slavljenice. Želimo joj sve najbolje. Rođendan je danas. Sviramo. Veliki pozdrav za firmu Hus od Zeneda. Slušamo Hakalu. Nekad Selma, nekad Bela.

Александра Пријевић нам пјева Дам-дам Само за Дему Најачег електричара у фирми Хус Желимо му сретен рођендан Све најболје од сенада и од друштва

baš je Brčko i Gradačac blizu. Veliki pozdrav za firmu HUS, za kompletno društvo od Cena, da poseban pozdrav i sretan rođendan Demi, Demi Kralju, najjačem električaru.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Dobro zapamtite ovaj datum. Subota, 16. maj. Daddy's Pub Gradačac otvara vam svoja vrata. Po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi. Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Od subote, 16. maja, čekamo vas da se družimo.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac. Šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor. Bet Radio.
5: Sviramo dalje, sretan rođendan našoj najljepšoj vještici sa plavim očima od Jet.

0: tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Bet Radio. Vrijeme je za naredni SMS.
2: Sviramo dalje. Puno pozdrava od Anela za Nuku, Saketa, Fatu i za ostalo odabrano društvo Kiseljaka.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091 510 101. 091 710 104. 091 910 106.
1: SMS Bet Radija. SMS Bet Radija, pišite nam, javite se šta vas se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav od Danela, pozdrav za Noku, za Saketa. Slušamo sina na Sakića, jesi li sretna ljubav?

0: Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday.
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo.
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad sino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sviramo dalje. Ponovo Jay. Veliki pozdrav za društvo koje se sastalo nakon 126 godina. Društvo pozdravlja Mariju i Muhameda. Ako može, Jay, ritam, vozi, vozi.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje. Puno pozdrava od Silvera za brata Šekija, za Elmu, za Sarajevo, od Nade Lavarke i Silvera.

0: VIP SMS.
1: Sviramo dalje. Pozdravi stižu od Silvera. Slušamo Vericu Šerifović.

0: VIP SMS.
1: I dalje se bira dobra muzika. Veliki pozdrav za Badu Adu, za Elminu od Silvera.

Bilo je to od Silvera za Bađu, Adu, Elminu. Mi sviramo dalje. Eset Blavi nam bila Hej Busanac. 091 510 101.

0: VIP SMS. Nastavljamo dalje.
1: Ja imao bih
0: veliki pozdrav za brata Nadela Bajevića, za Adnana Valjevca od Silvera.

0: Dino Merlin, kad ti dođe u nesreću. Puno pozdrava stiže od Silvera.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Veliki, veliki pozdrav za ekip

0: pravo na ljubav se briše. Samo za veselu ekipu iz Opatije.
1: VIP SMS.
0: Sviramo dalje. Puno pozdrava za brata Nadela i za kralju, kralja Mirzu Jahića. On Silvera.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom
1: VIP SMS.
2: Pozdravi nam stižu od Silvera. Crvena jabuka, tuga je ti i ja.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje u zabavnom bloku. Puno pozdrava stiže od Silvera. Slušamo parni valjak Ljubavna.

0: Yes, my ljubavi. Da te molim ja. Pozdrav za veselu ekipu iz Opatije.
1: VIP SMS.
0: Vraćamo se nazad. Puno pozdrava od Silvera. Ovaj put EKV. Par godina za nas.